0: 5 years down the road. Alex Warren, Ella Henderson, Flimkin, Carry Home, għal-dalodu jiddoqqu is-sitta 11 minuta bħalissa għal-ġimgħa filgħodu. Bonġur!
1: Bonġira
0: u qed inħoss illi ovvjament ikun hemm dik il-ħidżejr tad-bissima mali tisimgħu il-kliem il-ġimgħa filgħodu.
1: Inqumu pożittivi on a Friday.
0: Ftit il-bott mill-weekend hemm barra temperatura 21 grad.
2: Vera rih.
0: Ġej, mitterun wejn erġajna rritornajna ir-riħ.
2: Ejwa, kien ħajta jarni dolodu me fuq il-motorin.
1: Lele, ħafna riħ barra, vera. Anke matul il-lejl, taġi, ilu mil-bira ħirri.
0: Ħirġt bil-mali għaj. Bonġur.
1: Skelmu għadi, għax li għagġli rajt dalodu.
0: Għala.
1: Int bil-mali, erġajna.
0: Ej, li ta, dil-ġimma ġeċi darbta joħra bil-mali. Mandu najċ.
1: Għale, mandu najċ.
2: Tarka mu pulit.
0: Maħarsit nix lejn koċti. Laqna, intu jilajju.
1: Laqna.

0: Goo Goo Dolls, Aldalo, Duda, Cita, Throwback, wa Jamie Turn Away, No Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Gbiran, spera li sissa kelkom il-bizu tal-ġurnata tajba, jem ftit qabel 69, sweat washing grad, jem barra il-lum, għandi mistoqsija zejra ħafna.
2: Iftaħ għal.
0: U ma nafx nistax ikonna tweġiba għal din il-bicċa ta' xogħol. Ħassejtni kważi kważi morti d-darek, għax dawn ma xejn il-nara d-dar. Ma nistax nifhem kif rix nagħmel kafe. U fil-kurutur hemm siġġu imlibbes b'handbag, kannella rasu li s-sfer.
3: Għax ma għalil
0: ilma.
3: Għax li t-noħorġu barra, imma d-dima ħriġu għax-xemx ta' maġiġ barra.
0: Fimtek, ġuri.
3: Istenna biex t-fajtu għek biex jilħaq forsi jinxef naqra zaħira.
0: U biex x-xarbinna kurutu.
3: Le, le, mux imx, għazin nimxarra, għax u s-swejd.
0: Mux
3: u s-swejd, imma mux ħajinxif li għek ma t-fawx fi x-xemx, t-fem, so għat nistenna biex t-fena għra x-xemx għawnek.
0: Dort il-kanton li għraw s-il-basket.
3: Għax għawnek peres li għanna il-binjoli, indum ma naraw x-xemx. Ej,
2: fa' fe. Inti normalment ma l-istatwi, ma s-sibom dawla.
0: Jena ma l-istatwi, jena.
3: Ma ġessu.
0: Għanna s-statwa. Għafira, le, għanna ħanajdlek. Għax għanna s-statwa tal-qalb ta' ġessu fil-bitħa, kbira, kbira, vera kbira. Diġilieta. U għammi kam il-darba t-tinniqata
3: għax
0: nara handbag ġo rasu. U jkun qed jinxef, jkun qed nixxef il-handbag hemm. Vera, għax ix-xemx toqtu eżatt. Tal-bliħ.
2: Darba rajtu dak ir-ritratt fuq Malta diżastru totali.
0: Veru?
2: Ejwa.
0: Biex ħadaq sekk?
2: Bekk baqa' stampa ġo moħħi.
3: Ifhem, tu ver, tu ver, post inħoss li
0: Le, wise. Po' xoq jgħad bideħ miftuħin, għurru perfett biex tonxor.
3: Perfett, perfett, vera, bless. Għavru bħiħ għarġu dawk il-pastil.
0: Kelvin Harris, Jazzy,
3: satisfied.
0: Ma jitqattawx, zgur, mbirka. Bonġu.

0: same. Pink Panther, Zara Larsson, al Dalodu, kif jabżu 6-9. Bonġu kbira, il-ġima fil-ħodu, naf, il-leġa probabilment għandkom burdata tajba, għax il-ġima nkompru ntejbulkom il-burdata b'din. 897 Bay, getting
1: you to the F1 in Monza. Ekku nfakru kom bħalissa din għamlu qualifiers, bazzikament dil-biċ ta' xogħol taħdemek. Ta' kull jum qed intukhom iċ-ċans li tibgħatulna Monza fuq 9000897 fiex kien ikolna l-kju tukol sewa mhux bħalissa. Hekk konna dik innaqar insomma ngħidulkom aħna nispjegawlkom. Imbagħad indaħlu xi ħadd at random on air u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
2: Taħdem mod ta' leaderboard din ovvjament sintendi self-explanatory. Dak il-persuna li ħajkun wieġeb l-iktar ammont ta' mistoqsijiet tajbin f'dawk is-60 sekonda sal-aħħar ta' dawn il-qualifier rounds ikun rebaħ il-biljetti.
0: Sissa Luke u Bettina jinsabu fuq qudiem għandhom 9 mistoqsijiet imwieġba b'mod tajjeb dak ifisser illi llum malli niftħu il-Q2 call tagħna jekk tkun int illi tipparteċipa trid taqbeż dak in-numru. Jekk jiena xi li ġib 10 f'dak il-każ inti tkun qiegħed fuq quddiem l-iktar persuna biċ-ċans illi ovvjament tmur tara il-Grand Prix. Ejja minn hemm, grazzi kbir għal dawn.
3: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Dai, ma questa c'è da throwback al dallo do Black Eyed Peas. Shut up, wa, Jamie Turner Wayne on Bay Breakfast. Al
1: Gemma per lo do.
0: Set up weekend, bonjour, Vira.
2: Bonjour.
0: O il Samaret Sen Hamza, Palissa.
2: Isma jina l-birah ġrat li bieċa xoħal mu ħasni naqra ħazin.
1: Jina l-ħasni għandek tiktab ktib.
2: Le, jina b'daw, daw l-istejjer.
0: Veru, wejn, isu dajem tiġiru xaħġ. Fil-ħodu, specialment, isu għatma jqom sew.
2: Din l-birah flasġija sew ġrat. Imma wara li morna n-lejna fi xemx nilabu l-bocċi.
0: Għax mortu nilabu l-bocċi.
2: Ejwa, ejwa, ħadna pjaċir, ħadna pjaċir. Imma xemx ma kienieċ taqsek on point.
1: U bejn ma tantx igorru kol.
0: Ejwa, ti dik li għandek, inti ma taqrid.
2: Bitletin grat sew għabla raqqa għattar, naħseb kullħat jgħid l-istess x-kelmi dak-il-ħin.
0: Għandu raġu, għandu
2: raġu. Anyway, u jien għet u jgħu għet għanix għal-AC tal-karozza.
0: Ma kienx għet jgħaddem.
2: AC jgħaddem jgħad, marrit li tiqa tal-karozza, ma t-ix titlat tiqa. So, il-bira, wara li wasalt id-dar, provajt n-żar mal-biba biex forsi titla dil-ħġieġa.
0: Tirjet li żar ma' jentir, jek xiex jgħax ħagġa l-karozza.
2: Ixtamel, jek ma' stajx niddaħħal għal-garax.
1: Le, le, jina.
2: U kelli nsibi la fejtor qot ġewwa miskina.
1: Zgura, xi ma sax ħalija barra hekk.
2: Bex hekk.
0: Let's go.
2: Waħda minn dawk l-affarijiet li tissolvija dak il-ħin bil-fors.
0: Jew għamel bħal dawk li jitfgħu borża, jagħmlu borża tal-kalb.
2: Kieku ma nsibix hemm San Paul żgur.
0: Jem veru.
2: Abbalerja vera sejf.
0: Għandek raġuni. Jiena għandu karozza bħalissa qiegħda mingħajr is-sitta quddiem tal-passiġġier mhux hemm. Literalment għandi karozza bla sit.
2: Ma xiex. Lajtu tliftu.
0: Lilli, għax is-sit milli jitla, għax tridor.
2: Okej.
0: U mhux jaħdem. U l-nidda l-axħar ġimgħu nofs minn ajru illa li xqalaw l-sit biex jirranġaw. U qiegħed literalment bla sit. Jiġrien passiġġier sita biex intilgħu xi ħadd fuq miegħi, irid joqgħod fuq wara. Bil-fors.
2: Ara xi ħlew.
0: Ma bad ikollu l-ispazju kollu, għax ikollok.
2: Jista' jorqod.
1: Barazzat hemm mal-karozza.
0: Le qiegħda mhux ħażin, eh? Edha mhux ħażin.
2: Sibtu l-empty space li sab ta' sejt ukoll meleħ l-imbarazz jien.
0: Edha mhux ħażin, edha mhux ħażin, ikolli nammetti. Ovvjament qiegħda bla sit, taf kif?
1: Le. Insomma, min għandu tieqa' nieqsa minn għandu sitni.
0: Ekku, ekku. Kobru miktar għal-sammilki, just the way you are fuq bej bonġu.

0: Milky, just the way you are, għaldanu dhuk fiduqu s-seba, nibdew bit-tinisija tana fl-imkien minnaf tal-nihor Jamie Terran Wayne, għawnek, intom s-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Għara ġeja. Sorry, mitfi, skużani, Wayne.
2: Napprezza ħin, napprezza.
0: Malta tifraħi kif terġa tisma l-Wayne.
2: Le, naħseb, dew jifirħu li ma semmawni xankanta s-sigla.
1: Tlaqna. Tlaqna.

0: The Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Bonjour, Birayder. Eli, I'm Barra Sessar. Sir, con la giornata. I buy a Kadakma Omch, però. Tebzash. Erġajdilom, erġajdilom.
2: Ħantu k-ċans issa. Infakrukom, bazzikament, kull nar ta' ġimgħa intukom iċ-ċans il-tiħakew il-playlist tagħna u tażlu hekk diska li taf kif tibdukom il-weekend bit-tajjeb. Poġikom naqra in the mood.
1: Yes, grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate u koll.
2: Diska l-mal-kafe, infatti.
1: Ekku, u biex tibdilkom il-weekend l-imwaħda hekk, l-iktar waħda li tqajjimkom bħal ma qajjimkom in-Nescafe Espresso Concentrate. Uġveru wej.
3: Vera biex xogħol sempliċi 9000897 imma tedna x'inhiedik id-diska għalik.
1: Ekku. U apparti li tkun ħekkejt għandna l-playlist nagħtuk daqsxejn ta' espresso iced Coffee cup. Reusable iced coffee cup.
2: Diki, provat. Ix tamel kafe kul filodu. Issa tajba.
3: Tottara l-ġejmi ul-terin fuq għaw kol.
1: U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari. U xari

0: Alex Warren Fever Dream għal dalodu kif jemmissu il-7-5 bħalli sabon ġu kbira.
1: Bonġu.
0: Fit 22 grad, embarra għal dalodu inkomplu b'din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku, nfakrukom dalodu edin namlu hack the hit. Intukom il-ċans embarra illi intom daħakjaw il-playlist tana għal diska wahda illi vera daħalkom fil-mood ek tal-weekend.
0: Ekku, għajjimkom fil-mood korek bħalma. Kom il-Nescafe Espresso Concentrate.
3: Tajba l-ma kafe.
1: U mux tajba li ek bis tal-li din il-persuna. Terbaħ ukoll tazza.
0: Iva reusable tazza.
3: Reusable.
1: Reusable tumbler cup xejdula.
0: Tumbler cup. Ma nafet, għalfejt l-iktar bnidem li għadek żgħir minn hawnhekk tinstema' l-iktar bnidem boomer. Mela, reusable iced coffee. Reusable iced coffee cup. Bwiċ nafu u xunur, xunur, li kollok din il-bizzla
3: xunur. Kollok l-inna u koll fil-karotza.
0: Kurrozen.
3: Kollok na' memorabilia.
1: Memorabilia.
3: Memorabilia.
0: Proset kbira l-Kler illi dalodu irnexi la tirbaħ dik it-tazza u bekki ħakjetin l-playlist b'din.
3: Gbira.
1: Wow,
3: amazing.
1: Happy summer time.
0: Tuna l-weekend hi, DNC, K by the Ocean for Bay.

0: Joe, End of Beginning al da Lodu, Jamie Terran Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira hemm barra, ovvjament ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-World Cup, mhux hekk?
1: Ovvja. Il-bira kienet l-opening ceremony sewwa il-biru tal-World Cup, imbagħad kien hemm żewġ logħbiet. Sissa kien hemm żewġ logħbiet biss sewwa.
0: Ekku, isma' għandi kurzita jekk hemm xi ħadd li rarlu la bata tal-lejl sewwa jien.
1: Li qatt imqajjem biex jara.
0: L-erba ta' fil.
2: Jiena kelli teorija ħsibt li xi ħadd ra ma kont żbaljat.
0: Min?
2: Kien xogħol miskin.
0: Ekku, għax kien hawn bniedem li miskin kien xogħol. Jaħdem magħna u sibni hawnhekk miskin riqet għamel waħda Jamie.
1: Ekku, tajjeb ngħidu din is-sena ħajkun hemm three different openings. Imma il-bieraħ rajna l-ewwel waħda f'Mexico City u line-up kienet vera tajba.
0: L-ħaġa
1: kien hemm Andrea Bocelli.
0: Sabiħa kien.
1: Sabiħa ħafna.
2: Forsi kienet
1: naqa' bittersweet għat-Taljan il-madal, imma ma portax, Kienet mhux mat-Taljani, somma tappendin ħadda u ġew. Hemm barra skużawni għafruli. Imma kienet naqra wejja naqa' bittersweet il-fatt li għamilgħu. AJ O'Call min Cape of Demon Hunters li bħalissa għedna għan Voga David Guetta u Megan Thee Stallion daw koll għamlu l-lop l-lantim Emma bħad kena martisti gbaru
2: Kena Shakira u naħseb tibqa li gbar wahda fuq l-lista jiena fl-opinjoni tiegħi
1: Ekko, u
2: l-iktar wahda zaħira
0: L-iktar zaħira, Emma tal-bliħ
1: Tajla, insomma, kullħan Le għaw, tajla, u koll tider naħ zaħira
0: Ekku Ma nafxew xaħat li rnexilu jara l-loba tal-erba ta' fil-ħodu, il-bira.
1: Kasibatu għunne, kintom da' sekka kaniti li għattu għek, ta' fkif għattu isma. Għanedu nitlu għalija. Għana konna din n-umu dak il-ħin.
2: Naħseb, għaw ħafna nisak kaniti, il-problema jgħi li probabil ta' kbira ma' tulli l-ġemma kollok tħu l-lif biex t-qottarom daw.
0: Le, jgħu kena ta' għadbar rafsinar.
2: Tara, tara, kena tom legends.
0: 99 Però anzi tal-Ingliżi, per eżempju, sissa m'hemm l-ebda waħda li tkun fl-erba jew fit-tlieta.
1: Jien immaġina li l-popolari jagħmluhom f'ċertu ħinijiet
0: ukoll. Le, tal-Ewropa, tal-Ewropa jagħmluhom f'ħinijiet diċenti.
1: Popolari mal-Ewropa. Fiex
2: ħin bevet wara xi l-10 ta' bil-lejl eżempju.
0: Jien fl-10 minnhom fi 11, ekku hemm hemm.
2: Aħna lilna xorta battikata li nkunu hawnhekk fis-sita ta' filgħodu, ma nippruvaw.
1: Tkun fent, tkun fent.
0: Flash nara. Kobru iktar għal-sakajli minn hawn glide up fuq bej, bonġu.

0: Gracie Abrams hit the wall al da lodu nittama u dejem li ma weġġaċ. Bonġu kbira, Jamie Tarnaway now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Naslu għaldi.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkum fakru kom palis namlu qualifiers et indahlu l-xaħat ta' kull jum biex jiprovajt tanta xorti. Beġa l-axar forsi ikun jistajmur ġewa Monza al Grand Prix.
3: Ekk, xodak huwa vera sempliċi bħalissa il-kjuta text tibtlaq minn issa 9-0-8-9-7 ibatinna l-frażi Monza bċans għalik li tintazel inċemplu lek u jkollok 60 sekonda ċans biex twilġeb il-mistoqsi tinsaqsu aħna b'mod korrett.
1: Eżatt.
3: The number to beat is at number 9.
0: Ekku, hemm Luku Bettina qegħdin fid-dro jekk jirnexxielek taqbeż lil dawk bħalissa tkun fuq qudiem. Ibatilna issa l-kliem. Il-kelma Monza fuq WhatsApp tana 9900897 Bonju.
2: I'm grilled by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Jamie turn away now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: għal-ġimgħa flotta ftit sigħat qabel il-weekend bħalissa fit 23 grad hemm barra ftit qabel it-tminja nibdew bit-tielet sigħat tagħna. Komplu batulna hemm iċ-ċans li minn ftit tal-ħin ieħor tikkompeti.
2: 9900897.
1: Bonġu.

0: Taryn and Wayne.
1: Tip, inhlipt. Ilma mil-ħanut, fliex kien għalbis jaris, tafxie dwejja.
2: Isma minni, Crosscraft għandu soluzzjoni. Philips Reverse Osmosis, għall-ilma tajjeb dirett minn darek, bla tank u komda taħt is-sink, u għal-fizzy drinks, soda stream, sparkling water.

0: Tyla Zara Larson from Kin, She Did It Again għal dal-ħodu waqt Jamie Turner Wayne on Bay Breakfast. Bonjour,
1: Bonjour. Gira. Bonjour.
0: Yeah, kontu għad t-semaw tafu li ħan r-retornaw b'din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, edin namlu qualifiers bħalissa ovvjament ta' kull jum qed indaħlu xaħat biex jipprovajt tanta xorti u jitla' fuq fil-quċċata tal-scoreboard tagħna.
0: Yes, min jirna xielu ser ikun qed imur ġewwa Monza jara l-Gran Prix ma' xaħat tal-għażla tiegħu jew tagħha.
1: Eżatt.
0: S'issa għandna żewġ persuni li qegħdin fuq quddiem Bettina Luke li għandhom 9 tweġibiet korretti u llum sabiex jipprova jikkumbatti kontra dan il-numru għanna lil Sean. Bonġu Sean.
3: Bonġu.
0: Kif inti Sean?
3: All good, għaddejn.
1: Sema tranquil.
0: Isek veru, bil-lif ħi għal-weekend?
3: La, bixxif taħna raħmu.
0: Bixxif? Fimtek, xtaħmel mela Sean, ejdinna?
3: Polizija.
0: Mela ma dan oqdu attenti.
1: Int liktar,
0: Nipruvaw, nipruvaw. Ok,
1: Sean, inti fan kbir tal-F1?
3: Ija, fan tajab, ija. Mux naj kbir, ma fan vera ksajt fil-sport u għollax.
4: Alright.
0: Tajab. Lest, intu jila, Sean, inti ġib iktar minn 9 tweġibiet korretti.
1: Tajab, tlaqna.
3: Nipruvaw, ma naħi għan nista.
1: Mela.
0: Fidel Quain.
4: Tlaqna. Min kanta Cruel Summer?
3: Skip.
4: Kemm il-xufier ikun hemm f'tim wieħed tal-Formula 1?
3: Tnejn, tlieta.
0: Ħażina.
4: Kemm hemm snin ġo decade?
3: 10.
4: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel? Dawk li ġud mat-top 3 ġifieri. Tajb. Min kanta Beautiful Things?
3: Skip.
4: Min kanta As It Was?
3: Dan Holder, skip.
4: Innaħata ġewa tal-kantuniera tissejjaħ?
3: Skip.
4: Il-belt kapitali ta' Franza?
3: Roma. Da, Paris, Paris.
4: Min kanta Stay?
3: Skip on the band with music.
0: Ma jirna xinni, Sean. Tnejn, jek minni sejjers bal.
1: Tnejn, tajbi.
0: Zewġ fġibiet.
1: Ma
0: jimportax, Sean, ma jimportax. Laqwa li provajna u tkellimna ftit.
1: Ifen, tkun trikki, għax ikun ħafna pressure taf kif, so mish faċli.
0: Sean, tista' tgħidilna li kbar bonġu possibbli għal dal-ħodu xorta waħda, jekk jew nispera ma rrovinajn l-lekx il-burda, taftakarlu l-weekend.
1: Taħassra.
0: Tina l-ikbar bonġu possibli, Sean, tlaqna.
3: Xini?
0: L-ikbar bonġu possibli.
3: Bonġu!
0: Thank you, Mr. Polisa. Bonġu!
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: Și throwback Coolio, Gangsters Paradise, al doilea loc în seara o It Million Offs. Bonjour, Bira.
1: Bonjour.
2: Bonjour, hey.
1: Happy Friday.
0: Ecco, Jamie Terran Wayne, un ecco on Bay Breakfast. Kif seara do o It Million Offs, un sabu lei la harta din gima, vicin la harta din gima. Ahna un harso da xej lura. Matul ġaraf dan l-ħarijim, ekku, aħna edna.
1: Għasab kien hemm moment li.
2: Mhux ħajn intesa żgur dan.
1: Beda rokna ġdida u isna għandna issa tradizzjoni issa ta' kull nhar ta'
0: tlieta.
1: Ta' tlieta.
0: Tlieta għad minn kwart tminja ser inkunu qed nisimgħu messaġġ pożittiv, ekku, u bħalma qed nagħmlu din il-ġimgħa ħankomplu l-xerduħ matul il-ġimgħa din hija l-quote of the day ma' Sherilyn McKay. Tlaqna.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay. Tlaqna Cheryl.
4: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop waż lil minu aziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiq ara it-tajjeb dik il-persuna u mhux il-ħażin spiq.
1: Kemmi kun sabiħa.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Cheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħanna bdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
1: Iva, grazzi Cheryl.

0: Ariana Grande, Alda Lodo, Hate That I Made You Love Me, what Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, mbara, nispera li s-sakalkom il-bidu ta' tmim il-ġima it-tajjeb.
1: Ekku.
0: Kif bil-mot il-mot għatib da sajf, isma għandi kur zita. Kif ninsabu l-bot minn weekend. Zempju, jina ġili tiġik dik il-ħajra li per eżempju tuħadassik il-ġima biex tuħu long weekend, taf kif. Jew tagħmel xi ħaġa x'tejt u jista' m'hemmx ta' issa l-weekend, tipo nista' nkun daqsxejn deviant. Nista' mmur kontra s-sistema
2: bħal. Ma tantx ħadtek laqas jien.
0: Għax ngħidlek biex naqbad ingawdi, taf kif ġieli tiġri.
1: Biex tamen issa mill-lum.
0: Eżatt, tgħid huwi llum il-ġimgħa, qed huwi llum il-ġimgħa llum nista'.
1: Naħseb kulħadd tieħos sadi.
0: Il-ġimgħa jusslek a bit.
1: Anything goes kind of.
2: Normalment li nagħmel jien nibda b'cheat meal eżempju l-ġimgħa. Għall-lunch hekk ma noqgħodx laqshekk attent. Nejt beda l-weekend, allura naffordi għangerrem naqqa zzejiet.
0: Jien naħseb kulħadd jagħmilha, speċjalment il-ġimgħa hija l-ġurnata fejn wieħed jista' kif taqbad tgħid.
1: Jiġi daqsxejn.
0: Jiġi daqsxejn.
2: Però fil-verità mbagħad għalkun tlarju, il-ħadd imbagħad noqgħod iktar attent.
0: L-ħadd ma bad differenti.
2: Għax nejt għamilt weekend nibla minn
1: il-fanga. Il-ħadd kun vera bitter sweet għalija, għax fil-ħodu kun vera pozitiva, happy, like, imbat għal xil-erba.
0: Il-ħadd tibsa.
1: Da bad nieku ġeta.
0: Għandek urġuta għallu memx xaħat
1: li. Meetings immuvja, għomek għal-ġrat uħra ma ta' jkunu Friday.
0: Le, il-meetings għamilom, il-meetings għamilom.
1: Jogħal għal-email sajtu jessa.
2: Taf li nipreferi s-sibt fil-ħodu jena għal-meetings umbat.
0: Fil-ħodu
1: għal-meetings.
0: Le, li mar kontra s-sistema ibatulna fil-kas jo ċempel sikku sejjer il-bahar palma ġili kena jo eżempju għandu meeting u qabatu għallum ma jiflax għall-argument kif mort kontra s-sistema kif innu għal-ġima għanat u bil-gbir dil-ġima Dermot Kennedy Turnstile fuq bej bonġu gbira.

0: Artful Dodger Moving Too Fast al Dalodu diska dedikata al weekend ek jiġri
1: ekko isma għin nitkelmu fuq il-luma xil-lumu għal-ġimma
0: yes ekko
1: u kem il-ġimma for city għedik naqra ha kif għadajtek naqra fuel biex isek tal-larga ftit
0: ekko għana ġdejna n-namlu għakozi kważi frokna din tista għax il-ġimma ekko eżempju Harold banġu gbira Harold batinna ek
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Buongiorno. Ah, mi slekja.
0: Mhm.
2: Bada fost il-ġimgħa li provaw dejjem, dejjem, dejjem, niklu naqa healthy.
0: Yes.
2: Bizawna għal-body, speċjalment is-sena ġej is-sajf. Imma llum għad nikem nibgħat il-kollega tiegħi hu. Għadtilha chicken pie. Viva l-kaloriji.
0: Ġimgħa
2: tat-tajba.
0: Issa qabbadni. Aħna ngħidulu Tista għax il-ġimma! Tista, Harold! Tista, koplu matulna 99-000-897 fuq WhatsApp tana.
1: Għajdu nax tamlu għek narta ġimma.
0: Tista għax il-ġimma, ebatinna, kif slek jgħajt, bonġu!
3: Fuuu!

0: These beautiful things that I've got. Ecco, the Sabin Sembum Beautiful Things al download Jamie Terrano Wayne a un neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Fettet a moshin grat en barra illum nebdew blaħar zjatana flimkien ntom s-sigla jew. Isma koplu batulna, koplu batulna.
1: Ekko, xinu ma dawk l-affarijiet ta' minnar ta' ġimgħa illi isek tajtu wi għax il-ġimgħa.
0: Tistax il-ġimgħa, tistax il-ġimgħa.
2: Aċċettabbli.
1: Tlaqna.

0: Prosper Clooney, Free Your Mind, għal dan l-għoddu kif d-għoddu sawaxra, Jamie Terran Wayne għonek on Bay Breakfast.
1: Bonġur!
0: Nispera l-għettġufsakom, ovvjament, il-ġemma fil-għoddu, nkunu bordata ħafna ħjar, kif n-għu għal-ġemma etnamlu rockna ġdida, kem kennar kajen ġodda din il-ġemma.
2: Ejwa.
0: Il-rockna imseħa tista għax il-ġemma. Iba tunna l-affarit li teknikament mu supposta minnu, mallu mizu tista.
1: Isek tal-lar, tal-lar għana għax
0: il-ġemma, ekku, bonġu kbira lil din il-persona bat tinna ek.
3: Bonġu nis.
0: Bonġu.
3: Ifimnu għada jena għatta sekku. Taf inti long weekend, b'Monday kollha xeġviri.
0: Da, zekku, u aħna ngħidulek tista għax il-ġimgħa. Bonġu.
2: Ma tistax tagħmel weekend sema,
0: ovvjament, jew mussa ngħidu sema.
2: Ma tistax tagħmel weekend imsakkar jew imsakkar jekk tieħu issek Friday.
0: Ma forsi kont ma tiflaħx il-ġimgħa biss. Skużi.
2: Ma ħadita Monday ukoll it-TD.
0: Anke Monday ħadita.
1: Ħadet Monday.
2: Long weekend il-full qale.
1: Forse Monday kelli ġa pjanata, l-lum ħadita biex ikolla long weekend.
0: Mela, hemm żewġ options, hemm żewġ options. Jew toppjaċir toqgħod id-dar u tibqa' ġewwa. Li mhux.
1: Jew kellha għandha xi renovations għaddejjin id-dar, pereżempju tajt taf kif tagħmel weekend taħdem.
0: Jew inkella jista' jkun il-lidi mardet naqra l-ġimgħa u mbagħad ġiet orrajt u mbagħad.
2: Ma reġgħet
0: ħamad ħaġa ġara. Jista' jkun ukoll. Jew jista' jkun ukoll. Imma kif
1: intu sik.
0: Aħna pros, ta' parsajt,
2: ta' parsajt.
1: Ciao,
0: Bonġu kbira, Harry Styles ikomplu.

0: Harry Styles, As It Was, al download David Terran Wayne, au nec, on Bay Breakfast,
1: cu două. Bonjour.
0: Este sau tletaș, complumatul, 999-0897.
2: Ecco, e că tamnușa jenar ta gema eu în lume, deci de tamnușa haja, e le forse sol, tu te odu ectar atent, eu cancelai tu și meeting, eu cempel tu sec, eu forse... Xkien hemm iktar? Xi ħadd kiel xi ħaġa xi wieħed bid-dieta u ejju għallhom il-ġimgħa.
0: Oh, ngħidulek tista' għax il-ġimgħa.
3: Jew forsi jaqbdu l-ġimgħ għax il-ġimgħa, jgħidlek ħanibda l-weekend.
0: Oh, ngħidulek tista' għax il-ġimgħa. Ekku. Dik tal-ġimgħ ngħid tista' għax
2: il-ġimgħa. Ibgħat inna insomma 9900897.
0: Bonġu.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: And rounds out the week with

0: jumont nidju 100% kif id-doqqu id-disa u 23 minuta bħalissa l-ġimgħa fil-ħodu.
1: Bonġur.
0: Jamie Ternowain hawnhekk on Bay Breakfast. Nitkellmu ta' xejn dwar din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkom fakrukom bħalissa qegħdin indaħlu il-finalist, well, mhux il-finalisti, qasam kien il-qualifiers sewa għal Monza biex ħatem mejra timur Monza biex ara il-Grand Prix. Illum xi ħadd tagħmel attentat imma jaħasra ma tantx irnexxinna sewwa.
3: Prova miskin.
1: Prova. Infatti ġab tnej tajbin, però in-nies li għadhom fil-quċċata għandhom 9 tajbin.
3: Tajb li wkoll infakru li l-belt kapitali ta' Franza miex Ruma wara li ġara
1: t-tolodu. Ma ħasra, ħasra, għax għal kellu ħafna pressure.
0: Ranġa mill-ewwel.
1: Ma l-ewwel għalinna.
3: Jekk inti temmen li tajjeb u tinqal għal dawn it-trivja u kapaċi ġib iktar minn 9 tajbin, ma li tisma' dak il-kjutu text 9900897 ibgħat lna l-frażi Monza ħanċemplulek. F'60 sekonda inti titjirnexxilek iġib ovvjament iktar minn 9 tweġib it-tajba.
0: Yes, 9900897 f'dak il-każ, grazzi kbir għal dawn.
4: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Shabuzi Abar Songal Dalodu at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
1: Kif nisabu?
0: Isma mus sortu namlu l-birthdays, imma għaw persuna li tibatinna kważi kull-jum. Illi għanda l-birthday l-lum. Monique, happy birthday, Gbira.
1: Happy birthday, Monique.
0: Għandu l-birthday. Et ninsa dejjem nixel il-microphone ta' Wayne. Skużani, Wayne, jittispjaċin.
2: Auguri, Monique.
0: Auguri, Monique. Mil-qalb għandu l-birthday. Nafħafna nis għandu l-birthday, actually.
1: L-lum?
0: Iwa, siħbi Thomas għandu l-birthday.
2: Happy birthday, Thomas u koll.
0: Siħbi Alejandro u koll. Kelli ħafna birthdays l-ġima.
1: Issa.
0: Ekku, għagur
1: kull minn għandu. Koincidenza, sewa, jow jem.
0: Sabiħ il-birthday mażmin minn il-sajf, toġobni. Jow toġobni.
1: Tkun għandek l-skola, not so much, kun fizmin l-ezomijiet u
2: palissa.
1: Ma jista li tkun gbir ta' dul differenti.
0: Jena kien kun dejjem ma l-ewwel ġimgħa l-birthday tiegħi.
2: Tal-ezomijiet?
0: Le,
1: tal-iskola.
0: Ottubru.
2: Wieħed minn dawk inti. Kont teħel multa bil-kejk tidħol bih l-ewwel ġimgħa.
3: Mhux jien, ommi. Jien ma kontx nafa l-multa.
1: Kejk multa. Ja ħażra. Inti għalik kollox multa.
2: Kollox multa li użejjed.
0: Ammil kemm.
2: Ara li.
1: Mortiċ multa, kejk multa.
2: Kollox multa.

0: smith Niall Horan flimkien Drive Safe dal-dalodu kienet l-ħar wahda minn għanna għallum u xek?
1: Ekku, nishtuqulkom a very, very happy weekend.
0: Ekku.
2: Bonġu,
0: il-wejn il-lum ġurnata ninsa nixħellu l-mikrofon.
2: Joħod l-leħni.
0: Sorry ħafna, sorry ħafna.
2: L-spaga ma jġbidiex.
0: Ekku, nerġu nir-retornaw nar il-tnejn il-ġej minn 6 sa l-10 tal-jaħna.
1: Weekend ta' sħana għanna, eh?
0: Yes, gawdu u gawdu s-sajf.
2: Eja, forse naqbżu l-ewwel qabża terren dal-weekend.
1: Dak il-pjani, na Sunday suppost sejra.
0: Jena di weekend shows tal-weekend ta' xnistan gawdi. Imman gawdi l-udjenzi.
1: O mela.
0: Ekku, ekku.
2: Bahar ta' nies differenti.
0: Yes, yes. Tlaqna.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-ħat li għadda n-numru wieħed tagħna baqa l-istess għaliex Olivia Rodrigo Drop Dead rnexxira tagħmel ġimgħatej fil-quċċata. Però Olivia Rodrigo kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: Bonjour, dak li huwa l-ġimgħa fil-għodu David Balija u nejka bija tal-ġurnata kompli stanna temp parzjalment imsaħħa bil-lum temperatura li għandha tlaħħa 28 gradi Celsius fil-lejla tinżel għal 20 apparti minn hekk dak ir-riħ li għamil bieraħ għandu jinżel illum u jkompli jinżel għal-qagħda wkoll. U issa se nkun qegħdin nibdew nagħtu bidu għal sadej sħaħ ta' non-stop throwback. Tlaqna!
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Al dak li huwa il-ġimgħa filgħodu Bastl Pompey fuq in 87 Bay David Balija hawnhekk nispera li tibdejta bit-tajjeb dal-għodu għadna kemm tajna bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks by far is-satej favoriti tiegħi ta' matul il-ġimgħa kollha u għandi ħafna ħafna aktar ġejjin. Beyoncé hawn is-sweet dreams fuq bejjem.

Per quale night the memes disco ora actar perfettamente in al gemma felo do Outcast. Hey ya, fu in a 7 beusa. Nu xe najt grazzi kbira l-ġanis li għalti l-dinja wahda mill-all-time favorites taħħa u l-kolli naqbel maħħa għakjena li l-vera ta' domni. Umbrella ta'

Plus qabal di kienet pointless fu Irnati 7 Bay u l-birax kanna il-ftuħ uffiċjali tal-World Cup b'ċerimonja tal-ftuħ tal-ġenna u l-ħaġa kanna l-ewwel ftit logħbiet fosthom il-Messiku li nixxilhom jirbħu tnejn b'xejn kontra s-South Africa, is-South Korea wkoll irbħu tnejn wieħed kontra ċ-Ċeka Repubblika u għal dan il-weekend għandek tistenna ħafna lob interessanti għandek il-USA kontra Paraguay, Qatar kontra Switzerland u logħba li fil-verità għandek issegwi ħafna għandek il-Germania kontra il-Karakaw, dik għandha tkun loba interessanti ħafna.

0: Disco Lines, ty naši, The Kinect, No Broke Boys v Obey. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Omatul din il gema, kena din il competizione jida per chance di endit murtara il Formula 1 jowa Monza l'Italia. U din, ija il-situazzjoni għal din il gema. Luk mifsut, irna xilu jirrispondi b-mottaj b-tal da disa mistoqsijiet, bettina tilf u fl-istess postu kol ta' disa, kena l-xani su Jake li irna xilu mirrispondu erba bistajbin, kifu kol Kristina bl-istessa monta erba mistoqsijiet u l-lum Sean, lirna xilu iġibtajib nejn bis. Allura, da kif isser għall-ewwel ġimgħa ta' din il-kompetizzjoni l-lum mifsut u Bettina qegħdin fil-quċċata ta' din il-kompetizzjoni total ta' 9 mistoqsijiet korretti. Jekk inti taħseb li f'60 sekonda tista' tirrispondi aktar tajbin minn 9, mela importanti li ssegwina l-ġimgħa d-dieħla. Waqbej breakfast minn kemm ma' Jamie Tarin u anke Wayne jkun qegħdin jagħmel kompetizzjoni għal xi tminja ta' filgħodu, importanti segwihom biċ-ċans li tagħmel attentat inti wkoll. Forsi ma tafx kif f'Settembru inti se tkun qed mur l-Italja kollox flights accommodation u kollox inkluż. Ejja, good luck kbira.
1: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Miley Cyrus hija former number one għal-base the 40 di kħat Flowers u il-bira u kol ek team ta' bej deċedajna namlu daċxej ta' team building differenti mis-soltu u kol għalix xaħat ħareġ bl-idea fenomenali u kol għalix unbad bditto ġobni naqrizzjer iktar kam dajna niprufa u għabdejt nifimma naqriktar morn nirrabu l-loba bocċi li jaxa ħaġa u kol li kħat naqriktar popolari u kol għaw malta qabel fizzmin u għarabet ħat pieċiħax kħat loħed batijaj għal-ħafna minna kħat loħed darba u kol u skoprejna għakifti laba dik il-loba u kol kħat daċxej ta' team building interessanti u verament ħadna pjaċir namlu ma nafx inti jekk qaċċa milta però jekk qatt ma milta isma' minni din hija hekk l-idea li inti għandek tmur biha mal-kollegi tiegħek wkoll u tkun qed tagħmlu xi ġi differenti mis-soltu.

number one, Tano Koldin, Ray, u Where is my husband, fej Dalisa Mbejn, ispera li inti kellek ġimgħa tajba u kol, sa' issa l-lum inkunu dik il-naqra sajra, ħjara li ovvjament. U wasal il-weekend, pero inti xie pjanijiet għandek forsi għandar il-weekend. Forsi għert kwajet il-sifer u kol, naf ħafna li għalbidu ta' s-sajf u kol, ikunu jieħdu pjaċir, ikunu l-ukin for li għamlu da' xej ta' holiday jinn, per eżempju, xie cruise ta' jepek s-sajf dejjem ikun popolari, il-cruises. Madwar il-Mediterran, da' għalli kwanu da' klikel kollu madwarna, il-pool ovvjament nieqfu jieqaf il-cruise u kol diversi bajjiet differenti madwar l-Europa jieġbri jkun cruise tal-bliħ. Jena għara li mor darba cruise ġivje soħu jajdu għati fissa fuħu. Meda kitti pijat verament tempted li nerġu nibbukja xieħor fil-ġumat li ġejjin. Pero mbat, taħarisni il-kont tal-bank u l-ispejjeż li għandi jena jajdu li ndawar naqra irħsieb u forsi naqbiżal din id-darba. Sa naraw. Pero inti jgħja xie pjanijiet għandek għal dan il-weekend bat li naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Kata Ted Swims u Tones and Die the Cad Gon Gon Gon la dalikanna u kol l-ewwel logħba tal-FIFA World Cup għal din is-sena fejn jilgħabu l-Messiku kontra South Africa, però l-lum ovvjament ser ikun hemm iktar logħob ukoll minn daqshekk. Is-South Korea kontra iċ-Ċeka u mbagħad minn allura ser ikun hemm anki il-Kanada kontra il-Bosnia Herzegovina. Nisper qed ngħidha tajjeb għaliex dejjem iddur li ħażin dik. Ejja poċċwa hekk. Però ġiex logħbiet fil-verità waħda minnhom diġà ntlabet għaliex kienet terbata fil-ħodu, però għaliżjed tard illum ukoll ser ikun hawn iktar logħbiet u ovvjament nistennew l-istess ħaġa għall-weekend li ġejjina vera tpjaċir ukoll nara. Daw l-outdoor stations li kwa jiftħu kol barra madwar il-bajiet u kol fej kulħat jibda jinġema jara l-lob tal-futbol u ovvjament ikun hemm ħafna tbaqbi għaddej u ħafna turisti u kol bot partikolari. Imma, good luck bil għal-dawk it-timijiet li ser ikunu għadin jihdu semma tul dan il-weekend jek inti t-supportja li jidhom najd l-good luck bil għu kol għalix minn jafkem ser tuħu kedet f'dawn il-ġumat li ġejjin. So, imma, ser ikomlu għaddejn il-ġdida ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me fuq bej.

Ja son trek uffiċjali me wet me liktar films li mandiġ dubju huma anticipati għaxar id-dieħel ukoll Toy Story 5, iva dik hija soundtrack uffiċjali minn Toy Story l-ġdid li ser narawh ukoll fis-cinemas fil-ġimgħat li ġejjin. Anka jiena looking forward għalih, eh? Taylor Swift, I knew it, I knew you, komplu għaddejja ma' dan, Sam Fender.

0: Dualipa, Houdini fuq ejna li sembi għat 3 minuti qabel dak il-weekend.
1: Good afternoon u happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Nitta ma li tinsab ximkien għal-frisk jekk le ma jimportax.
0: Nitta
1: ma li tkun hej, ma jekk ma tistax ma jistax.
0: Jekk ma tistax.
1: Eżempju l-karozza m'għandix AC, eżempju l-Lacy Palti għajdu ma jaqbad. Jinġili nagħmel 10 minutes sa jew kwarta.
0: Ta' kem xejdulu.
1: Ta' kem jibda jahdem sewa.
0: Nizzel dik it-tieq importanti, importanti.
1: Eżatt, insomma, nitta ma tinsab tajba.
0: Il-World Cup beda l-bira u
1: kol. Eżgur,
0: kullum kienem loba South Korea versus Czechia. U rebku South Korea, jirifiri tajja, pejva. Life is good right now, life is good. Għabel dak il-weekend u ġvera gejl.
1: Ejja.
0: Ejja, minn komplu. Alex Warren fuq

0: Jack Harlow first class. Second il bot, biex nuqqut li dawn off, sħobti tħaħ. Daħqitek di diska.
1: Good afternoon, għanna l-mistednin. Mux mistednin, għanna l-intruders illu fil-studio. Għanna l-Nathan dejna.
0: Nathan, Eva. Nathan ta' digital. Kontra li ta' sound. Eva, le, nuqtu pjaċira, għanna l-bib miftuħa l-kurħat, riviri għanna.
1: Literalment, parissa miftuħa xrajn.
0: Mużew. Mux
1: tal-liġit art, tal-li qabat. Il-pizza, sewa kil pizza ma ġabliġ biċċa, ovvjament, għax għalfejn, għala nistaqsi kik t-iġbikol miħaj.
0: Dem nistaqsi, ku dem tegli, li għaxġibt il-lunch, li għaxġibt il-rep.
1: Allora, assumejt.
0: Ejf, assumejt.
1: Assumejt, taf xieġri minn jassumi, jo?
0: Xieġri betta tassumi.
1: Ma nista xejda għonir, s-sanaj nillek
0: għara. Ejda, hero, ejda. Ejda, ejja, għabel il-weekend, għan
1: ibdawon bil-tajja.
0: Ejja, xieġri.
1: Ma kapilek għara.
0: Ejja. Bil-sist kimbatu, xeba arja.
1: Xafi najt, li jina dzaqqi da dzgor.
0: Kilt, għadek kem tikur rep, uddimi. Għadek kem tikur rep, uddimi. Astistki, għandek il-ġuħ. Unbelievable. Di biex iġifni gilti.
1: Unbelievable.

0: Martin Garrix u Ed Sheeran flimkien Repeat It u waħda mil-ġodda
1: Abdit nidexa kemmi sabiħa
0: Sabiħa immens Let's add a bit of spice, Gail
1: Yes
0: Love Island il-biraħ fil-axija Iva kienet taħraq mux ħazin Specialment ta' fin daħlu ġo Kazamor U kol ta' fin tiri viri kienem Zewċ minnis Msomma kem nisa u l-ġil Viri erba kienu li marru Kazamor Msomma u ġo l-ura bla bla bla Msomma Basgament Basgament Giuseppe Sewa Li jett juħroċ mantea
1: Sewa dik naf
0: Irat klip mantea fejn Giuseppe Giuseppe jisu bida jgħid fuq ġiet li kellhom bla bla bla bda jgħid fuq Antea u Antea ħadi ta' ħażina. U Antea qabel ma ġie Giuseppe Giorgio l-villa reġa' apparently Antea qalu l-ismani tixtieq tagħmel recoupling.
1: Sewwa.
0: Għax jew ma tafx jekk Giuseppe ħajkun bil-xejdula
1: se jkun bit-tfajla
0: ġdida jew le. U qamet qalet ixqiret naħseb fuq in-nifsi l-ewwel li għandha raġun ukoll fl-aħħar mill-aħħar u taħlet recoupling ma' Daniel. Sewwa. U Giuseppe iħasbet li Giuseppe ħajdħol ma' tfajla. Sewa u daħal waħdu. So tista tara jifiri il-beef li hemm bejn Antea u Giuseppe, Giuseppe u Daniel qed ngħidlek taħraq ta' vera. Jiena dis-senat qajt imbella għax m'hemmx a solid couple flimkien. Li tgħid couple li baqgħu flimkien mill-bidu.
1: Jiġifieri ma tagħtux ċans.
0: Xejn ma tagħtux ċans. U ma tgħidx qesin għax fl-istess ma tgħidx
1: tgħid. Ngħid naqa' klip ta' MM page fuq Facebook nsejt isimha Love Island xi ħaġa. Kien hemm min ġifieri huwa dedikat bl-screenshot ġifieri ta' Giuseppe naqra overly confident ma' waħda, jirranġala l-flow.
0: Ukoll, ukoll.
1: L-affarijiet. So, ma' nafx. Ma' nafx. Flok,
0: ma' biss, ġara ħażin. Bil-ranġa forsi jennaf kienet daqsxejn imkemmx.
1: Le, ma'
0: nafx.
1: Ma' naħsibx il-pożizzjoni kienet ta' tikkmix sewwa.
0: Ma' nafx, ma' taħraq mhux ħażin, issa naraw kollox għal ħadd. Hey. So now, in conclusion.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, fuq 87 bej, l-erba u 10 dawn of sinar, u Iva wasal il-weekend u dik fisser li vera jinżel għasel dak il-film ġewwa l-Eden Cinemas. Sara xinu ġej?
1: Free Film Fridays.
2: Eden Cinemas.
3: Par biljetti, drinks, u anka popcorn, grazzi għall-Eden Cinemas, edin jistennew lil-xaħat. Kull mandek tagħmel huwa li taqta' it-tliet kelmiet li ħanajdlek jiena dan huwa

0: Drinks. Par biljetti, popcorn u anka drinks ħajkunu ta' xi ħadd minn hawn ftit sekondi oħra grazzi ħafna li battulna. Naħseb il-hints tiegħi kienu naqra faċli. Ma why not għalfejn le. Il-hints kienu daw tal-film Brimba, Comic Books u Marvel.
1: U Marvel. Ekku.
0: U lejt jitħa għalat Brimba.
1: Lele, ma taħħitni għal, ma kustennejtiex tal-Brimba.
0: Ġimma ku għattajjen iku.
1: Tabella ħafifa, għajx.
0: Why not?
1: Why not? Why not? Uħna zinna batulla ħafna nis differenti. U għanet il-film xkien, Gail?
0: Spider-Man. Brand new day.
1: Yes, ħaj ħroċ in cinemas July, so u aħna għazinna lil-Mark.
0: Proset Mark. Proset ħafna, ħafna. Grazzi tal-li battulna. U nirġi t-ritorna next week.
1: Ekku bħallum ċiba fil-birthday ta' Gail ukoll.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with the

0: Jay Sean Lil Wayne down fuq 897B kif jagħti jien bħalissa għax waqgħet down ħafna.
1: Facebook in down.
0: Iva wkoll, iva, Facebook in down ukoll.
1: Ħafna panic.
0: Kollox down, kollox down. Gail, jiena nemmen li biss jiġru ċertu affarijiet straordinari.
1: Iftaħ qalbek miegħi.
0: Affarijiet fejn nibda ngħid imma għal xiex jien jiġru dal-affarijiet, għal xiex.
1: Għaliex mhux jint.
0: Għal xiex mhux jien, vera. Imma toqgħod tgħid ejja ngħidu li l-onet TMI sewwa fej.
1: Too much information.
0: Imma jiġru ħafna affarijiet li meta jasal jien u t-toilet. Dejjem ejja ngħidu ma tantx mmur tajjeb flimkien, jinuħu. Sewa, għax dejjem rituqani għacċajt.
1: Ġeja xi storja taħraq.
0: Taħraq u anka tinten.

0: Jidher l-ġej l-weekend, Justin Timberlake xi trobek u ġbiera sexy back, sekond il-bot biex doqqu l-ħamsa neqsin 10.
1: Good afternoon, iktar avventuri mant Ryan.
0: Iva, avventuri. Ejja ngħidu avventuri.
1: Avventuri
0: jintnu. Dik il-kelma għalija. Le bażgament ukad story short ira kelli nieqaf minn tal-linja msomma x'abditni n-numru tnejn sewwa jiena wara x-show niftakar. Iva, kelli nidħol ġo public toilet, mort it-toilet, ma kienx hemm tifx tissues u skoprejt li kelli daqsxejn ta' wet ones. Ġo l-boot tiegħi. Battitilna Natasha. Qaltilna waħdek ara fidejk Natasha.
2: Hello, bay. All right, et nisma l-istoria ta'kom u tad-daħ fl-istess ħin, ħafna.
0: U tal-biki wkoll.
2: Imma dejjem nikbruni tal-mu kif jgħid il-qaw Malti.
0: Ekku.
2: Mela, jiena ma noħroġ jekk ma jkollix tixxuż wet ones. Qatt.
0: Sewwa tagħmel.
2: Qatt. Aw min l-eżempju jaqbad il-mobile noħroġ bil-mobile biss la jiena ma nagħmilx. Anke jekk m'hafx ħa nieqaf ġo bathroom jew whatever, le. Ħaġa mhux bil-fors. Mhux bil-fors li il-bathrooms ikollhom it-tixxuż għax din mhux l-ewwel darba tnejn ma jkollhom toilet paper jiġifieri. Ma tafx taqbad tagħmel waħda.
0: 100%.
2: U tu anke jekk inkun ħammu noħroġ nimxi whatever ix inhi s-sitwazzjoni bla tixxuż m'għandekx ċans noqgħod.
1: Għax
2: anke forsi nissoffja, whatever, jien naf nata,
0: bżonn.
1: Dak rajn bideh jimsa.
2: Bla tixxuż u wet ones jien ma noqgħodx, m'għandekx ċans. Aħjar inħall il-mobile id-dar. Addiction għandi milli ma jkollix tixxuż u wet ones u mhux pakkett ikolli, żewġ pakketti ġol ħenna.
1: Mela hu paċenzja.
2: Għax anke pereżempju mhux imkien irid nimsaħ il-mejda sew, irid niċċekkja sew, dak l-affarijiet għal-wet ones ukoll jiġifieri. Tixxuż u l-wet ones huma
0: ħafna
2: parti essenzjali mill-ħajja nsibhom jiena.
0: Ekku.
2: Mela nisperaw li tgħallem tissal mingħajr tixxuż ma toqgħodx.
0: Tgħallem ta' Natasha għandek raġun.
1: Tagħmel li tgħallem u paċenzja Natasha. Forsi kollok xi pakketti xu daqsmu naqa' ma' Ryan għax dak jata sbideh jimsa.
0: Taħħa.
1: Għandi problema Natasha bih.
0: Anġlu konna rakiku dak il-ħin Natasha.

0: The Weeknd, Playboi Carti, sabat Timeless għal 5:09 neqsin 10 minuti ta' 1:00. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon u għandi l-ħaġa moħħaġa lista għal-kulħat.
0: Reġet waslet u kol.
1: Ismani għax twila. Il-ramel huwa isfar. Il-merill huwa ikħal. U sema? Għala għajnik. X'qed tara? Is-sarf tagħhom? U? 99000.
0: Importanti ma tagħmilx xekk inti, eh? Dam il-ċara tal-aqx għajnejk, importanti bqa' suq sewwa inti.
1: 99000897. So x'kuluri qed tara?
0: Meta niftaħ għajnejja nerġa' qed tgħid milli nalaq għajnejja.
1: Sa niġi nirrepetiha fil-każ.
0: Irrepetiha waħdoħra jibgħu.
1: Ir-ramel huwa isfar, il-merill huwa ikħal. U s-sema għala għajnejk x'qed tara? Is-sarf tagħhom. X'qed tara?
0: Il-gilba l-dakkin, uddimi. 99000897.

0: Somber undressed way dalli somberg kif jaqbżu 6:15 ta' filgħaxija. Good afternoon, technically speaking.
1: Good afternoon, u għal ma kienx qed jismana jiena qed nagħmel ħaġa moħġaġa u ħaniċċekkja naqra il-WhatsApp.
0: Ekku.
1: Taris.
0: Lili mhux se nħares.
1: Imma inti.
0: Ekku
1: proset Klara għatata.
0: Proset Klara.
1: Inti wkoll tajta ġifieri inti.
0: Tajta jien.
1: Iva. Imma forsi kien hemm ma bidix jisma, so ħaniġa ngħidha.
0: Erġa' f'idejk.
1: Sorry.
0: Ma ċara xejn.
1: Il-ramel huwa jisfar, il-meril huwa ikħal u s-sema. Għala għajnejk, x'qed tara? Dina jisa xi qari tal-Bibbja jew xi ħaġa.
0: Ejja, lele.
1: Għal għajnejk x'qed tara? Issa iftaħhom u x'qed tara?
0: Jien qed inħoss li jista' tar-riflessjoni li tibta ħaġa moħċa.
1: 9-9-0-8-9-7 importanti li ma talax għajnejk kieket issuq.
0: Importanti.
1: Klara qatata, imma hemm kulur ieħor, Klara li ma tajġ. Ir-ramel huwa isfar il-meril huwa ikħal u s-sema għal għajnejk x'qed tara. Issa iftaħhom.
0: Sa jiswet wasal. Sierra Spiral.

0: Lucy Omid Jalili, live in Malta.
1: You're my favourite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Sewa smajt Omid Jalili ġej Malta grazzi għal The Eden Comedy Club għal żewġt il-jieli biss, exclusively on the 24th and 25th July ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa San Ġiljan.
4: Importanti ħafna dawk il-biljetti mhux titlifhom ibbukkjahom ġewwa showshappening.com.mt. Importanti ħafna titlifx il-ġejmi tal-inhu wejn kull filgħodu waqbej breakfast bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 ta' filgħodu biex għandhom daqsxejn ta' front of house tickets jew front ukoll jifier mhux li titlifhom dawk. Aktar informazzjoni passoltu bay.com.mt. Komplu.

0: Biberexa Faithless flimkien jisima New Religion. Rajnu għajla għunek good evening l-kulħat li
1: jisimana. Good evening and happy Friday.
0: Happy Friday u koll. Immaġina waħra għaj nerġa nitfalek dan il-ħsieb moħħok li next week tiġi Olivia Dean.
1: Taxwe b'nim.
0: Le, ma maġina, xtaqt bliħ kiku jien eżempju nabħan iġi Kendrick Lamar kanta li Happy Birthday li nibqa' bella.
1: Kiku, il-pawni.
0: Il-pawni għad. Imma jiġu realtà, ma sa xtejt fil-ħajja x'kien hemm persuna partikolari ġewwa l-Amerika nagħmilha ċara.
1: Basta, mhux Malta.
0: Le, mhux Malta.
1: U mhux għalija ġej.
0: U le mhux għalik, le mhux għalik. Ma kien hemm persuna kellha l-birthday hija fejn kbira. Justin Bieber u x'inspirazzjoni fil-ġurnata tal-birthday tagħha qam Justin Bieber minn fuq il-mejda. Marħdew kantala Happy Birthday. Xi ħlew immaġina waħda. Jek jien għalija wax.
1: Immaġina wow.
0: Tal-ġen immaġina vera next week on the 19th jiġi ha.
1: Olivia Dean ta'
0: ma' Justin Bieber. Tiġi tkantalek. Ma tgħid lew ukoll.
1: Ġovja ma nibbażaw fuq artisti li nħobb jiena Olivia Dean jew xi rej eżempju.
0: Ma just a big little addition kid on my daughter, I am my daughter.

0: Serġi t-nitor nat-snejn fil-loduma Jamie Terin-Wayne, n-referi għal-kompetizjoni Monza fejn xaħat, ħajtħol fil-vista l-finalisti biex imur jara l-Formula 1, flight, accommodation u kollox included insomma.
1: Ekku, kollox għan next week waqbej breakfast ma' Jamie Terin-Wayne, importanti ħafna pratika dawk il-trivia questions, għax aktar ma' taqta trivia questions, aktar tajab għax titħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbir għal-Wayserv, Burger King, Sol Padin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Anka Midajre.
2: Lest, intu jila, xon, inti t-ġib iktar minn disa t-ħuġibit korretti.
3: Probabilment għal ħjar nista.
0: O mela.
2: Kemm il-xufier ikun hemm ftim wieħed tal-Formula 1?
3: Tlieta.
2: Ħażina. Eh? Kemm hemm snin ġo decade?
3: Għaxa.
2: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel dawk li ġud mat-top 3 ġifieri? Naħa ta' ġewwa tal-kantuniera tissejjaħ il-Belt Kapitali ta' Franza.
3: Ruma. Da Paris, Paris.
4: Oh, ma jirnex inni, Sean. Tnejn, jek minn issejja zbal.
0: Ewa, tnejn, tajbi.
4: Zoċ, xoġibiet, korretti. Ma jimportax, Sean, ma jimportax. Laqwa li provajna u tkellim naftit.
0: Ifen, tkun trikja, xukun ħafna preċe, tafgħin, so, mishpax, li mishpax.
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sol Padin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

ta' MKU Poppy fuqiet na nisemin bi Chanella unek għal-ġimma flaġija, kif aħna? Għaddi ġimma ħra u wasal ju mill-mistri ħreġa msomma, sa' kem għandekx weekend fjana għad-laffaliet għal-ura l-mistri għumbat terġa z-zommu għal-weekday. Jina ħankun edha unek bħas-soltu nżom l-kumpanija sa' d-disa xumbat warajja ikomplu DJs ta' Club Culture. Bħas-soltu jandu, bħas-soltu għandi program, skużani, bħlit li naqazajra, għandi program mimli fej għan diskuti ħafna affarijiet miegħek fosthom l-opening tal-World Cup il-bieraħ. Xi ġmiel, irġajna rajna l-Shakira darb'oħra tiftaħ il-World Cup. Jina xi ħaġa hekk ma nitlifiex żgur. Għalissa ħankomplu ma' Olivia Rodrigo jiena drop that.

ċi zola għuna bieta Tate McRae għal-ġimafla xija fuq bej, Chanella unek, kifahna. Jina l-bira ħmurt buklon ċaġa li għatmu maġunajt l-ħammur fħajti ma vera ħat pieċir. Bazzikament, għabibati għaj ħarġet ktib, insomma, għall-ewel darba u vera vera proud bi għallura ħmurt biex nissapport jaxħa. Ovvijament, jienu sħabi, ma għabel, fissens, għatmu maġunajt l-ħammur buklon ċaġ konna għara daw l-affarijiet jien, per eżempju, f'xifin jew forsi online, jew hekk taf kif tkun naqfu xi tmur tuħu drink, tazza prosekko, u mbagħad introduċi l-ktieb u jiffirmalek l-attur u hekk allura isni qatt ma maġinajt li xi ħadd viċin tiegħi jew ħanġi mistiedna għal buklonġ dejjem kont nara xi ħaġa jew li nara fuq socials jew pereżempju li nara fuq xi film. U l-bira ħall-ewwel darba sperjenzajt dil-buklonġ u ngħidlek. Kienet sabiħa hekk interessanti, ovvjament. Kuna dem ta' support u koll, so jek xie darba jkun mistieden jew mistiedna għal xie buklonċ, nissuġġerixxilek li tmur għax esperjenza differenti u sabiħa qed tiħilli ħafna llejla naħseb għajjejt jiena wara mhux wara ġurnata xogħol biss imma wara ġimgħa għalajja kollha f'daqqa. Ħankompli ma ta' diswims fuq bej.

Jem konti nħoss li kienet għalija din id-diska meta ħarġu ha Florida Usija Wild Ones fuq bej ovvjament ngħidlek ħafna ilu meta ħarġet mhux issa xista qed ninkber uqbad minn majna ma dak iż-żmien ma tafx inti tkun għandek żgħira u hekk tħossok mhux għax issa xi kbira ħafna la ma meta tkun qiegħda meta tkun għadek iżgħar tibda tħossok iktar wild issa m'għadniex inħossni daqshekk. Insomma, l-ewwel bdejt nisaqsik x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għall-weekend u kit bagħat li llum huwa l-birthday tiegħu u lejla ħireġ tal-birthday mhux biċċajt l-ewwel qed nixrajlek happy birthday kitu ma li kont qed ngħidlek mhux biċċajt naf minn tal-inqas ħames minn nies li għandhom il-birthday fosthom ommi u minn hawnhekk nixtieq nawgurala happy birthday minn qalbi. Insomma, u kulħadd minn għandu l-birthday fil-verità. Bina għon għedna mel-pħale kiet imma flok nitċelebra l-birthday tiegħi lejla. Għallu kankun qed nitċelebra l-birthday ta' ommi. Laja tal-ġimgħa llum qed tinħass kollha għax qed jeħluli ħafna l-kliem. Mhux soltu kważi ma' kullink. Ħankompli għalissa ma' Sabrina Carpenter.

0: din il-kollaborazzjoni bejn Fisher u Townsend Eye. Townsend Eye li ħina partikolari immens u vera, vera joġobni.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmollu Monza taraw il-Grand Prix kompletament ċej. U parti minn hekk ikollkom ukoll il-flight u l-accommodation imħalsa ġifieri kważi kważi tista' laqqas biss tuħul wallet miegħek għax għandek holiday kompletament ċej. U hekk minn tixfen tal-Grand Prix, esperjenza differenta u holiday b'xej minħajjib ir-rifju tagħha. Dan kollu jista' jkun tiegħek u possibbli grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Jekk inti tixtieq tkun wieħed mill-finalisti tagħna, sempliċi, kull ma trid tisma' il-breakfast show ta' Jamie Terran wejn filgħodu mit-tnejn sal-ġimgħa, meta tisma' l-cute ukoll, tibgħat ilhom message fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad tistenna li kkuntat jew klura meta nċemplulek għandna 1 minute fire questions. Jekk taqtaħħom kollha tidħol fil-finali. Illum kellna il-Kristin illi rnexxiela tidħol f'waħda mill-Krista, skużani, le Kristina minn ħawwat l-ismijiet jiena ċelebrità. Kristina hija waħda mill-finalisti li ġiet fil-finalisti illum. So jekk inti tixtieq tanta xortik, nhar it-tnejn tirritorna din il-kompetizzjoni.

0: maħħa is-sena l-oħra Sky Newman Man of the House fuq bejet najlek ekkax liktar li kisbet il-fama liktar li għamlet suċċess kien propju f-sena l-oħra u din is-sena rebħet xi award ukoll tal-BBC Radio Award li jsiru l-Ingilterra din l-artista Ingliża tajb li ngħidlek ukoll li bdiet tiftakar dak iż-żmien li konna magħluqin bil-COVID kulħadd itella TikTok sekanda jdaħħaq u x'naf jien din kienet waħda minnhom proprja. Waqt ma għamlet suċċess imma is-sena l-oħra u mbagħad ma rrid tara diska viral li kien jisimha Hairdresser li daħlet fit-top charts tal-UK u minn hemmhekk għenita tkabbar il-karriera tagħha. So you never know meta l-aħjar iż-żmien u meta mhux. Insomma, jiena ħankompli ma' Sienna Spyro u Niall Horan fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Ariana Grande i din l-ismita diskita ħadejjem kważi kollhom xi question mark. Din id-darba yes and soltu jinnaf li tiġini f'moħħi palizza thank you next tech. Baqgħet ġo moħħi kienet dik, insomma, kollha fihom is-sabiħ tagħhom. Dik kienet Ariana Grande fuq bej għal-ġimgħa flaxija, allura jekk forsi bħalissa hija tonduej jekk għall-ħarġu kif kważi ħajdu u d-disa neqes 20 ta' flaxija. Jiena ħan kunet inżomlok kumpanija għal minn hawn u ftit ieħor. Huwa lissa għandi ġejja lil Nelly hot in here fuq bej.

0: Work for A97 Bay, il-ġimma fil-għaxija, Club Culture, ma' G7 Fridays, għandi l-esta li ksija mill-laqwa hits. Nibdew il-weekend, diska leġendarja ta' Justin Bieber. Tlaqna.
1: It's Isaac on Club Culture.
2: G7 Fridays.
1: Bay. Hey.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay, Club Culture, maġġi 7 Fridays. Forsi jett ismani waqt li jett dawra fil-karotza. Jow si jieċi barbecue ma sħabek. Jow nkalla ġejdeja, sar jikud indoq ġo ġampula mejnru mill-lejla, bej sati u kwart u tlita ta' fil-ħodu, narra kem.
1: Friday night with Isaac.
2: On G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay. Dak kollox minn din lejla, nirringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġimgħa d-dieħla. L-istess ħin, narak G7 Fridays il-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

Hello, kif aħna għabjamu fuq 97 bħal G7 Fridays. Għandi sim li għablaq uħed stana fostom diskunan James Hype, Swedish House Mafia u Jazzy. Ndew mill-ewwel Calvin Harris, Blessings.

G7 Fridays fejn għal-7 bħal waqt Club Culture għabi għan għal-ġumma fil-axija. Tegħjonu fuq social stana RN7B, EG7 Smalta u web.page għal-ċansa xawta u t-tartart fil-lejl. Inkomplu b'Mau P, like I like it.

Gabby Marco, G7 Fridays, what a club culture for me. Forse bi dritt ikħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din John Summit, Shiver.

here for 897 Base, ruins our club culture. Sen komplet l atmosfera tal-weekend pafna mek bar per għabar xej għandu għadam il-favoriti tijaj, il-gbirta bawza, Magnetic.

talk to you for 897 base Zrinza wa club culture. Jekk tkunu tridu xi shoutout kemm tibgħatu lha waħda fuq Instagram at Zrinza official jew 897 base official u nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkompli ħafna mikbar qabel xejn għandu waħda qed indoqq ħafna bħalissa Pump of the Jam.

0: What a girl is to do for 897 bags runs our club culture. Nishin nati shout out l-Luka li għet jismani pal-issam. Ip għawem għax issa għankom pribuħda mil-favoriti tijaj, Dr. V.
1: Club culture.